0: išem levo, išem desno, sa od učke pa do mora, išem zgora, išem zdola, maj ni, vala bi ne, by night, by night.
1: Vala bi ne, by night, svoju molu ja ne more noć, išem levo,

Chart. Top 40. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Читайте-нас на блогу airplayradiochart.com. Pratite-нас на Twitteru. Канал је Airplay Chart. Лайкайте-нас на Facebooku. Страница је Airplay Radio Chart. Потражите-нас на YouTubeу. Канал је Airplay Radio Chart. Слушайте-нас на подкасту. Слушаоница другог програма. Airplay Radio Chart. Top 40.